0: I'd rage in sunny weather and sin. I believe.
1: Si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

flisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

Shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo, gjumë të ëmë.

Kam u drejtue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Tani disa fakte konfuze. A qan do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: në tonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, breqe mori, unë ftisha si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

because my dreams are bursting at the seams.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: të jaf shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pin kafe.
1: Ue, si ta kuptoja unë të dhe?

0: Ajdini si më thash shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do ta quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: S'diesh ti thoja? Jo, nuk. Çfarë ti thoja? Po

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:02 minuta.
2: E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ia thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha. Ja, kështë.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndje, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka
1: Stop
4: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: che plăcerie! Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti e kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Po, fare.

0: Ora 7. Në shkollën më të mirë, në gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjes.
8: Ta keni flajt, ta keni pushu.
7: Po qyshjama.
8: A keni njës ditën.
7: Halo ajo.
8: Me ciu ciu.
7: Sa të mbyllim që të kafe, lëma ne fillon dita. Nuk njës dita pa kafe.
8: Njës ka njerë.
7: Ka njerë, po, mirë mëngjes qithve që përna të gjoni në këto momente në frekuencë 101.7. Kjo është klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, është edhe Eli, këtu gjithashtu edhe Bledi, cili do të përkujdesit sot për muzikë përveçti. Do të përkujdesin sidomos dëgjuesit tuan, sepse është e premtja e dëshirave muzikore.
8: Sot dita shënon 29 maj, do kemi një kohë fantastike, besoj.
7: Mëngjesi është shumë
8: mirë. Djejëm gëzu, që kemi paralajmëruar dëgjues prej mëngjesit që ka më roa shi dhe
7: roshi. A,
8: thojsh çfarë do shijo?
7: Thojsha?
8: Ku si me kofe.
7: Edhe në autek, merë në vreni shadër, merë në vreni ahë në të hodhë, që si e rezistente nda i shijët, së kom ftaf, kështu ftaf.
8: Jo, ftaf, s'kem, kem e befasi, se kur qova në mëngjes, po do këta si dite që ka me shku temperatura deri në 20 grad. Po, shi sprita.
7: Ja, ja, është pak interesant, unë shoh do vetura në mëngjes, është një pick-up L, garant kështu që punojnë 20 norë i gra veturës në rrugë në mëngjes. Shpesh qëllojnë tose, e po kur jenë të njëjtën kohë, shpesh takon veturat që shumë shpesh po. Në komunikacion. Edhe që ditë nga me të shabon vlani zi.
8: Ane dhe miraj për respekt të ka regullat.
7: Jo, regullat janë 30, nuk është 20.
8: Po së me thunë që dush me shkutin limit.
7: Pa jo, në përrejnë e përna blokon atë.
8: Jo, bravo ati.
7: Kështë të nalë një ditë mi thonë, ozot një. Nale u vonum.
8: Ja,
7: u vonum.
8: Sot 29 maj.
7: Po, 29 maj.
8: Dita internacionale e huajtjes së poqës.

0: Po acest ndërkombëtare tokëbës.
1: Që. A, mirë shumë.
0: Tokëbëja me disa misione paqëruajtëse. Edhe interesant, dyqysh, kur kom qenë në shkollë dhe fillum në edukaj sotare me mësu për OKB-n, thesha, a, mirë, se tash mu s'ka lufta, s'ka kur gjo.
1: She...
0: Të pëturi dhe shë OKB-ja, lufta, të krisën zbojnë zo.
1: Ama janë të rëndësishme, sepse në shumë vende, el kanë ndimu shumë organizata kombëve të bashkuara, edhe sidomos ta peacekeepers si i thojnë, edhe në Kosovë kanë qenë këfori edhe vazhdojnë t'jenë këtu, për me rujt paqen në vendin tonë. Edhe vërojmë që t'jenë sa ma gjatë, sepse...
0: Nisa në këmë kuptu për paqe. Paqe ka vëtë që peshku i matë për hajke peshku në vojtë.
1: Të fshin. është edhe dita ndërkombëtare sot e kësaj el, e Everestit.
0: Po. O rriti që ka për numri njërë zë që përshko në Everest, hajke vrejt.
1: Volojnë, po, veç,
0: përsa problem. Pa të nësë është doa një për një ditë kishëm rriti kënë 293 persona me unë gjitë në Everest.
1: Që është në i rekord në i sana?
0: Po.
1: Okej.
0: Okay. Dyqysh të është kam fillu edhe për gaditit, nështë që edhe, le teme i kanë në veshët matë për qashma, nuk e di qka. Ka fillu pak më ullësu se për, dyqysh e ka rezik në veç, shumë njerëz dhe humbi njetën gjatë
1: gjitjes,
0: po përsho që ma shumë njerëz marrin guxim edhe ma shumë njerëz në tyje ka lu këtë sfidë.
1: Me 29 maj, po festoj ka çdo vit ngjitjet, po themi, të suksesshme në Everest, edhe gjithmonë kujtohet ngjitjen e parë suksesshme në malin më të lartë në botë, nga Edmund Hillary dhe Tenzing Norgay në vitin 1953. Pastaj kemi ngjitjet e tjera në ndërkohë, kemi edhe shqiptarë që janë ngjitur atje, nga Kosova, madje Uta është së fundmi edhe ky djali Petriti, dhe nuk është një eksperiencë e lehtë, është kogja e vështirë, madje eksperienca e Petritit që e ka dhënë edhe në televizion së fundmi, po edhe në rrjetet sociale ka tregu që ka qenë shumë e vështirë të ngjitësh, mirë po ja që pasioni dhe dëshira për me ngjit në malin më të lartë në botë jau jap një farë force, mund të themi lirisht.
0: Po.
1: Pleuratin e ka thonë mirë mëngjesi o bylbylat e Kosovës. Mirë mëngjes o pleurat, mirë mëngjes, pas një ditë sa më të marë. Hajde na i kong të preferu me kësi.
0: Dunam të hathon edhe një fakt.
1: Hajde.
0: Që për shkollës filore, nëse më pyt na i kur shka ke majt men, e ko majt men që me 29 majt vitit 1453, ka ra Konstantinopoja.
1: Qëre, anë se jenë kunde
0: e ko pas një arzintuare ti për të fshqis
1: historis.
0: Historis, e Konstantinopojnë e ka pas pik dopt.
1: Bizuan të në,
0: kuku.
1: A, fesha. Sa
0: da dit halua se kom haru. Edhe ko ka dita botrore shëndetit digestive. Do me thonë për me indër gjisu njerës për problemet me tretjen.
1: Mirë shumë.
0: Mirë, avle me ditë, faktikisht e vrejkë shumë përgjësi, nuk jemi shumë të vedisum, saj përket, për shambull, kësaj pjesës kalorive, ushqimet, edhe vetë, nëse e këshyre mushqimin tonë, e kena pak bruma, pasol, dhe ushqime që më pak ma throna.
1: Alo, qafi kem qatë.
0: Pite.
1: Ko ka dhe National Heat Awareness Day, dita komtare e kujdesit ndaj ditve të nxehta, ndaj të nxehtit el. Me pas kujdes ndaj diellit sidomos, mos më naj shumë diell, kështu qoftë për shkak lëkurës, por edhe për shkak të nxehtit, se nuk është mirë më naj shumë nxehtë, shumë diell mua ekspozu.
0: Ja,
1: se çfarë është hala herët, po
0: për të tjetër, po gjithmonë që njerëz kur rreziten duhen më të bukur. Po ne më po.
1: Ka ti
0: pas kritikat japin zërt të mvite me shkon solarium, që mu do pak më të nxime se edhe të hapni sa bus ashtu.
1: Bëmë
0: një ma mirë, po edhe kryesisht do ka ma të bukur. Mirë më nxes klubi.
1: Kush në thot?
0: Erdh vikendi sa qëllem shëll syt. Vëllojnë hiç ketë se ki Halim.
1: Erdh.
0: Mirë më nxes si Halim.
1: Halimi, mirë më nxes.
0: Mirë më nxes.
1: Mirë më nxes Halimit edhe të gjithë tjerëve që po na dëgjojnë në 049-55-11-44. Mundin e me na dërgu edhe një dëshirë muzikore tuajën, sepse dojmë me dëgju gjithë bashku e mbi të gjitha, dojmë me di çfarë shihet muzikës keni, kështu që mos hezitoni, na shkruani këngë e parë. Për sot, në klubin e mëngjesit është live nga Desire.

0: gjës. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Djell dhe vetëm djell në këtë premte, e veçanarisht në klubin e mëngjesit.
1: Pa tjetër nuk i kena lënë dje me befasu nga qielli dëgjusit tonë, që është me rëndësi.
0: Aktualisht temperaturat në Prishtin po shënojnë 13 gradë, me gjithajt ndjehen si 16.
1: Po shumë e vërtet, ama 9 gradë ke kur unisa unë për në punë në vetur, el. Një farë freskije kështu, nëse rinë në hije.
0: Dhe të maqet minimalin për sot.
1: Apo, valaj, pas ka njështë kjerë jam dhe.
0: Pas ke lënë hije pak. Temperaturat minimale kanë shënuar rreth 10 gradë, nësha edhe 9,
1: por
0: ato maksimale do shkojnë rreth 22. Kjo sa e përket ditës së premte, ndërkohë moti i mirë do pritet edhe në weekend.
1: Më rëndësishme ditën e
0: weekendit. Diela mund të jetë pak me vranësira, megjithatë temperaturat do janë nga 8 minimale në 26 maksimale. Ka sa e përket Kosovës, e për Shqipëri apo tregojmë as
1: po
0: tregojmë.
1: Po ti çjo, krejt jema ne, pse?
0: Po di vallaj.
1: Jo, hajde. Hajde.
0: 2 sekonda, falmi.
1: Çfarë po lyp? Ku po lyp? Durrësit.
0: Durrësit. Zakonisht po.
1: Po.
0: Durrësit. Sot shënon 30 gradë. Ndërkohë vikendi do jetë njashëm me diel, por temperatura do jetë pakës më të ulta, rreth 27 gradë.
1: Okej.
0: 15 do jetë minimale. Domethënë 27 gradë është koha perfekte për mua për detin.
1: Çfarë është? Super.
0: Çka të rrok përmi 30 nuk bën.
1: Pse...
0: As për lëkur, as për men, as për gjohë se vlën.
1: E vërtet. Luani nga ka thonë mirë mëngjesi, Luani dhe nëjë dushirë muzikore, nëse ke qef me dëgju bashkë me dëgjuset e klubit mëngjesit, sa po kemi fillu, do t'jemi bashkë deri në ora 10, është dita, e thamë, e dëshirave muzikore sot, 403 e njëjtë nuk jetojnë toke, ka kërku Halimi, cilën do t'a dëgjojmë me njëherë.
0: Po, Halimi, dhe më thonë, nëse Rilindi ka lyp qërshia, cilat kome lyp, o nësot mja djeg, Halimi edhe kogja, edhe kjo, cikur qërshia me 403, që 3 avrë është 403 shën.
1: Po.
0: Hajde, diçka ma gjallë.
1: 049 55 11 44, dërdojnë e këngën tuajt preferuar.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. A si kjo thënia ditës?
1: Thënia ditës, po unë personalisht përgjigje kom për çka dush.
0: Po vërtet është, drejta.
1: Si kej shqiptar.
0: Çfarë?
1: Kështu që ajo bjen. Jo gjithmonë kemi përgjigje.
0: Si sot 11 vjet më parë, unë pas na postu një kotë kështu në rrjetet sociale në Facebook.
1: Hajde,
0: 11 vjet më parë,
1: sa po sa ki ndryshu prej 11 vjetë
0: sa mindset. Po ma kujtë, sepse qysh se tek nuk e di se 11 vjet ko gjagat, mirë po që shë pas na pas shkrujt. Rash për të fjetur i rrethuar nga miqt, por kur u zgjova, pash vetëm ujqër. Nuk e dija nëse ujqërit kishin ngrën miqt, apo misht ishim për ujqër.
1: O, papa, kujtja ke gjujtë.
0: Kujna, ore, qa kush më ka ngusur.
1: Ndikush ta pas ka ngullë edhe kërë.
0: Ja, nuk jam gata që bujnë qëtu.
1: Ka. Hovështë edhe ronë.
0: Jam, pas ka pas pëlqy, që ta këmë
1: thonë. One kam një pak më pacore.
0: Qësi kemë që a fakë. Vesh, masim dulë që tu tash, okej, hajtë.
1: Jo, interesant.
0: Me dëzjusit.
1: Interesant. Bota për e theje është e bukur, atër kërën brenda teje ka poqëm.
0: A, e vërtet. Vesh, kogja fështirë, në kohën e sotit është me kriju që të poqë. Gjëtë kënë i kida të lashe, gjëtë kënë i kida probleme, gjëtë kënë që kjo poqëja, taman,
1: po, ha? Po, që ajo është, le temi, qelsi i lumëturisë, se pak e heqë që kanë gjithë.
0: Shumë e vërtet.
1: Nuk ka njerëz, kështu që më plësisht të lumëtur, po që thojnë anglisht gratitude.
0: Falenderuës për
1: shtanë e qajki.
0: E vërtet.
1: Qëka ka zgjidhje.
0: Nisan,
1: kur nuk e haroj, se nuk këshyri shumë shpesh televizion, po një fjallë që më pajtë me të kry, prej një intervjistet, nëse nuk aboj ka qenë Daud Demoku.
0: Okej.
1: Okay. Kudo, se qëfar do situatet që je, veç që apëm vetës edhe kjo kalon. Qofte mirë, qofte keqe, qysh që thoi njëna kalimtar. Se kam pas kjec.
0: Shumë e vërtet. 049-55-1144 është numri telefonit të dashur dëgjus, ku mundin me nashkrujt ku jeni a kuanaj trafik të rënduar apo jo, sëpse është ende herë në 7-22 minuta në këtë të premë të 29 majit 2026, mirë poshtë edhe dita e dëshirame muzikore, kështë që po patët në i kong cilën doni me të gjithë bashkë me njëve.
1: Që shijat?
0: Mi a djeg...
1: Po, o ka mi a djeg kongën e
0: lillit.
1: O jo, që tash?
0: Ma vonë.
1: Që tash, mëre, jo, se ma vonë 8-4-3, vishë hen shkruun. Që që
0: tash shijat? Dy herë rënë, vonësht.
1: Skali dhe jo, sa i tani bjerën me diçka tjetër. Që shijat për Elmirën, sa i herë.
0: Me që shijat, a, u dojsh.
1: E?
0: Vala, lillindë. Ecën qërshijat, kështë nëjë drejtë za diqka.
1: Qarkullo.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Ej, ku je, që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: një rjeshe, dy bëjnë pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit. Gjithvesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:36 minuta në këtë të premtë të 29 majit 2026. Natyrisht është një ditë e bukur, një mëngjes mjaft i bukur këtu në Prishtinë, dielli gjithandaj po rrezon, ndërsa na vijnë edhe kërkesa tjera muzikore sepse të premtën DJ jeni ju. Mirë mëngjes na thot LC, mirë mëngjes klubista.
1: Mirë mëngjes.
0: A vojna me dëgju kongën e Gensa Liut, t'fala nga Prishtina. Patjetër që do ta dëgjojmë vetëm pas pak, sepse tani jemi në një moment tjetër, por më lejoni që para se të shkojmë te kuizi personazhit, të shoh pak rrugët e kryeqytetit, të cilat janë kogja të bllokuara, sidomos pjesa e rrugës Agim Ramadani është me kolon, pra kuq el krejt gjithanej, gjithashtu edhe rruga Enver Maloku është kogja e ngarkuar, kështu që janë disa rrugë në Prishtinë ku përpishuni me i evitu nëse doni, rruga Gjiladin Rakaliu gjithashtu, pra kujdes se sot pas ka shumë atje për kolona Elsesa, dje u duk pak më qetë.
1: Po, e premtja ka qëto?
0: E premtja, shyrin me dal herët në punë, mi krytu punë tjera, edhe pastaj me ecë dika për viket. Okej, gati për lojën. 0495511444 është numri i telefonit ku ju duheni me shkrujt. Mos harroni, kemi një super shpërblim asistencë e përgjithshme rrugore. APR ju pështon me bomi ulon vetura juaj keq dikun, edhe Eli ka po një personazh publik së fundmi, e unë do të përpiqem që përmes pyetjeve të mia me ju ndihmu juve që me gjithë kush është i pari që shkruan del fitues?
1: Hajde japë.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Si kaluat? Qa ke mujt me pa me ti aktor si jetu pa diqka? S'ke pa aktora?
1: Jo.
0: Më s'ke pa moderator? Se
1: as shumë jena. Moderator jo.
0: Së është as moderator?
1: Jo.
0: Më së është këngëtar?
1: Po.
0: Këngëtar apo këngëtare?
1: Këngëtare.
0: Këngëtare, është aktive?
1: Aktive, paj...
0: Po më nëj aktive, apo në konga, është del në televizora. A din që si gjona, se ka njerë edhe nëse është aktive, kështu, del në televizora dhe fletë për nëjë sen, kështu që...
1: E këna po, aktive ka qenë kogja shumë, që të vitin e fundet, edhe nëse jo me muzikë.
0: Okej.
1: Ka qenë e përfullën.
0: E përfullën.
1: Kena po akë gja shpesh.
0: Prit, hajde ta provojmë mosha, a është mbi të 30-at?
1: Po, për mi 30 vjetë,
0: ka qitë po në
1: sfundi para 5 mujve nëse nuk a bëj.
0: A, po?
1: Mhm.
0: E 20-at a i kap?
1: 27 vjeqare.
0: 27?
1: Po.
0: Mashallah, okej. A, ne mirë shumë. A këngët zhëndri muzikor? Po më nëjë kështu zbavice?
1: Më zbavice, kësha thonë.
0: Do asma ta i regja, jo?
1: A dhe i dikon, se pas në posh me të regu drejt në i harë këshu ndorësëm.
0: A jo, ha? Okej. E famsh me sot thush, ha?
1: Po, e famsh.
0: Se ko ka kështu prej, po themi një gjeneratet më të mesme.
1: Ata ato ka fillu prej 97-ës me qenë aktive në treg.
0: E kur the, është për folja, ka marë pjesë dhe nëj kështu nëj aktivitet tjetër jashtë muzikës, ha? Në i reality show-a në i sena?
1: Po.
0: Jo, bre.
1: Po.
0: A.
1: Ka marë pjesë me...
0: A ka qenë kështu pjesë marëse me në i reality show-a?
1: Pjesë marëse nuk ka qenë, kështu direkt, nuk ka qenë, le themi, banore, po qa ne o silë.
0: A, o silë?
1: Po.
0: Në studio, digo, na?
1: Në studio.
0: 049-55-11-44, për kë po flasim? Kush është kjo personazh inicialet e parë, po më nëj, indicet e parave që i kam, kam shtypjen se kam idenë për kë po fletë ose po spjegon Eli, mirë, po kam nevoj edhe për disa informacione tjera pak ma të forta. Po thu që para 5 muajsh ka bona i konga?
1: Po, pas ka ardhe me një bashkëpunim.
0: A, bashkëpunim, okej.
1: Se mu dash me muar disa informacionet fundit, ka ka peshk në horoskop.
0: Peshk?
1: Po, e ka një kong që i madhe i vogël, mas luftës e ka kënu.
0: I madhe i vogël.
1: Të më thonë krejt mosha të mund shme.
0: Po, qaj është 049-55-11-44. Shkruani lojnë, organizojmë vetëm me mesaje. Kujdes, 049 5-5.
1: Për ndrysh është e martume, nuk e kemi po akshu me naj dorë së maj diçka. Mi nuk ka, po, nuk ka fëmi.
0: A janë njojnë burin?
1: Nuk janë njojnë, është diçka këni ka politika, diçka është fill biznesmena, nuk e diçka.
0: Okay.
1: Po mi janë njojnë, nuk janë njojnë burin, fëmi nuk ka.
0: Bëllës okay.
1: Fundi e, me një intervjis, që e po është tha që një në ndërë arsyet që nuk ka fëmi është për kujdes për qikën e motrës në Mosgabota.
0: Ma kujtove sash, po.
1: Shto që Amoni Kong e ka Sani Qen.
0: Për e vërtet, për ndryshe
1: është nga Skenderaj.
0: Po, po, personaj shumë i njohën, definitivisht, shumë i njohën. Edhe e dashtën për publikun, shumë e dashtën.
1: Po.
0: Që ajo Kong pa dyshim që mbetet një prej këngve ikonike të saj, sepse është këndu me të vërtet shumë. Bashkë qështë, i madhe i vogël e dinat Kong. Kështu që shkruani për këpo flasim 049-55-11-44 është numri telefonit, edhe kush shkruani pari është fitues.
1: E di që pas marë pjesë me një koncert për grumbullimin e mjetëve financiare për lirimin e Fatmir Limaj, atë pjesë atëre madhe.
0: Po, po, po.
1: Ka marë pjesë edhe në festivalin Radio Televizionin Shqiptar. Këngën e pare ka dalë ndyshe bukuroshe. Ose sa e re, për ndryshe është tepër e bukur, për gjatë se i ka fantastike.
0: Shumë e bukur, definitivisht. Me po mi a thonë këngën e famshme, si nevojta një asemrin, mi a thonë.
1: Me një frazë ku e famshme së funde, ja pa të bu një banorës. Në bek, ma shpesh për ndronë të partnerat, se une që të pëmë zënë gjume, ma shpesh. E u patë bukë i rojë.
0: I ka pas, do që shtu, i patë të shu dhe që si të rëzikshme. 049-55-11-44 L.J. është janë inicialet e personajit për të cilën po flasim, e shkruani në 049-55-11-44 se s'kemi mo qam ju thonë ma tepore. Nuk e ti qam mujna me tregu mo.
1: Më së më shumë e foj.
0: Mo, visëvish emri vet.
1: Po, për ndrysh është një ndër artistët që një e ta mangë shumë me emërit e mbi emër, L.J.
0: Po, nuk fa e
1: nuk,
0: no? Okej. Okay.
1: Shtu që do më thonë kryesisht ka kogja shumë kong sa i përket temës luftës. Ka diku një kong për babajnë saj cili ka qenë pjesari ushtrisë lirimtare të Kosovës. A dhe nëse nuk a bëj ka vdek në luftë.
0: E nuk jam i sigurt.
1: Ka vdek në luftë, okay. Kështu që e di që është shpërngul pasaj prej Skenderajt në Prishtinë. E kështu
0: dhe pa tjetër. Tham shumë për personajin 049-55-11-44. Shkruani për kë folëm. Tani është kohë që të dëgjojmë një këngë të bukur nga Gensaliu. E kërkoj L.C. të fala nga Prishtina.

0: Palja nga Prishtina, rosh prej mesazheve.
1: Duhet
0: me lecu pas reklamave, se me bo me nis, jesim në gjys mas ne, su një përfundojim. Ande që jelvoj maku në kështu taman, ha? Tu e lecu për se cilin mesazh, jemi në të premtën e dëshirave muzikore, dashur dëgjues, për gjithë juve, kushdo që dëshiron me dëgju një kong gjithës bashku, në 049-551-44, mundin e me nashkrujt, edhe i dëgjojmë këngë të bashk. Kosha trafik në këto momente në kryeqytet, rruga Bardhosh Gërvala është e bllokuar, shumë trafik, madje edhe kjo e kuqe e mbyllt, çysh i thojmë bojxhak. Bojxhak është bo.
1: Ska. Online të dojë shurë dhe gjusë vishë me shqit krajt.
0: Keni ka me shku. Kujdes, po përpishemi që ne këto në klubin e mëngjesit mja u bo sa mat let këta pjesën e trafikut, sepse është me dëvërtet edhe këtu të bulivardi Bill Clinton Bosho që është pak më qetë, pak më qetë, por rruga lidhja pejës është shumë më e blokume. Pra, ka disa rrugë el të cilat janë të blokuara. Një pjesë e konsiderueshme tyre që qojnë të ka rrethet, sepse aty bëhet blokim. Qysh ke ajo me rrethet, se s'dina na me hin rrethet, qa ke?
1: E vërtet. Ku hazu çdo takse si mund shumë njëtën fjallë ma thot. Kejt botën rrethesh për me shliru rrugë në Kosovë blokohet.
0: Blokohet. Kështu që kujdes për pishun e me i ndjes. Me evitu këto rrugë.
1: Ka me shku, a me qitë krajt aski.
0: Po jo krajt, s'pane bojmi qitë
1: pa hi anej. Nisa, me qënë se përflasim për këtë nëzitën e martë dhe aktualisht
0: 22 gradë maksimumi do tjetë sot.
1: Jo,
0: 16 aktualisht
1: 16 gradë. A i dinë që në Portugali ko ka shënu një rekord i ri saj për këtë ditës më të nxehtë muajit maj. Me temperaturë prej 40.03 gradë Celsius. Do me thonë kjo temperaturë pas ka qenë të mërkurën në qytetin Mura në pjesën qëndrore të vendit.
0: No, interesant.
1: Këto temperaturat 40 plus kom në që ndodhën vishë në Arabi Saudite, të pak tëmë për këtë periudhë kohore.
0: E thamë, është përmend disa herë, ka qenë edhe në lajme, që fundi muajit maj, kë fund maj, ka qenë më nxehti që një kohë shumë gjatë.
1: Po, me gjithat rekordi pas ka qenë 2001-ën, me 40 gradë, tash për 0.3 pas ka ka ilu ma nalt. Dhe më thone pas ka thuj rekordin e vitit 2001.
0: So ke maksimalin të në 28-29, da?
1: Për sajt në sigjë.
0: Jo, për sot jo, kështu në përgjithsi. Që ka qenë, po themi, dita më e nxehtë për gjatë kësaj periudhe deri tani.
1: Po.
0: Se sigurisht që, kur futemi të qershorë janë.
1: Muj me thonë që gjitha këto 11 vitet ma të nxehta që janë regjistru në histori, janë shënume që nga vitit 2015, edhe agjensia UKB-s për motin dhe klimën parashikon se këtë rënd do të vazhdoj, duke bërë të mundshëm një vit të rritë këtë rekorde edhe tjera, dhe me thonë, dherën vitin 2031, parashit me pasë rekordet të reja.
0: Okay,
1: për shambull, në Arabin Saudite u konë shumë e rol me rashi, që ta është mbja me partë te për shpesh vedo atë kujtot, para një viti që u bloku Dubai, përshka këtë që ata nuk e shojnë me pasë reshet mdoja, adhe sisteme nuk e kanë të regullum që me i përbalu reshet dhe dherën atë pik, ata është që ka fillu, dhe me thonë, atje me rashi më shi, me u gjelbru, dal nga dal, edhe këni të na më uri temperaturat ekstreme, diçka shaj e mirë nuk o.
0: Kujdes nga inzeti dashur dëgjues, po apo edhe diçka?
1: Një mesazh.
0: Okej.
1: Okay. Mirëmëngjes Elmira dhe Florent.
0: Mirëmëngjes. Rea, mirëmëngjes. Hajde edhe një kongë të preferuar Rea.
1: Një kongë
0: sepse
1: kemi.
0: Sepse po as të shkojmë me a kem, a ka kërku dikusha?
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Albani Himalaja. Kush e ka kërku? E ka kërku Shpresa, që nga thonë mirëmëngjes. Se jo mësu kur po luaj me shkru emrin e tani mirëmëngjes.
0: El shojmë andej. Elshojmë ande i mas reklamave, së shkua reklame për gjithë juve që s'jenin vetura, na keni në Club FM Kosova.al, por edhe në aplikacion në iOS edhe në Android.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: tane dip duruşa. Albim alır ben de yuvayı fırlatacağım. Albim al. Ben de familya suay.
1: Rave, siel koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Dëgjova Alban Skënderaj me Himalaja për dëshirën e shpresës, e apo jo?
1: Super kong.
0: Kong fantastike, kong fantastike. Shkoa për
1: si
0: me...
1: Si shprita.
0: Shkoa me lecu mesajnë dhe me shpalla fitusin e kuizit të personajit të në klubin e mëngjesit.
1: Me qenë se fituesi është Flori, atërum po filloj me i lecu mesajnë.

0: mesazhet në WhatsApp.
1: Lirisht.
0: Po nisim me Benin, që ka thonë fillimisht Leonora Jakupi. Jo se ka, ka mas ne ka thonë pse i rapi zhmënë Ben, se ishtë pikërisht Leonora. Edhe pas ne ka thonë mirë mëngjes i yje.
1: Mirë mëngjes i Ben.
0: Dhe me thonë Ben e u kysë njëherë në lojë, mas ne ka thonë mirë mëngjes. Po jo Ben, a ke njës ditën atë shpo kalonë. Mehdi Fazliu.
1: Mehdiu.
0: Po, dyha Leonora Jakupi. Leonora Jakupi na ka shujtë për hirtë por, më duke që pas ka pas edhe një mesaj në vitin 2025.
1: Që?
0: Po nuk po mundem e letëzu që ka ka shkrujt, sepse është fshi.
1: Okay.
0: Me gjithat, faleminderit që jemi ne Mehdi. Kemi prap edhe një loj shpërblyse pak më vonë.
1: Okay.
0: Ahmet Kasumi, ka thonë Leonora Jakupi.
1: Mirë
0: mëngjesi, Ahmet. Duket që edhe Ahmeti ka shujt në një të premtë të 2025. 20 tetor. Edhe pas ka kërku kongën The Beloved Sweet Harmony.
1: Okay.
0: Që që presim edhe sot Ahmet me na dërgu një kongë. Apo ndësha dënë të njëjtën. Edhe ka me Liz Italia që ka qenë dërë më të shpejtit në WhatsApp, që ka thonë Leonora Jakupi dhe mirë mëngjesi krejtve.
1: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi o Liz, a kemi diçkane i ka Italia.
1: A i kryve, amane.
0: Po, i kryve.
1: Parta në thotë mirë mëngjesi, gjithashtu në e ka kërkua dhe kongën e Trojës, amaneti klaunit. Parta fa në veri shumë që je me klubin e mëngjesit. Majlinda në shkruan për herë të parë, thotë Leonora Jakupi. Gjithashtu dhe Fatlindi në shkruan për herë të parë, i sakt edhe Fatlindi, thotë Leonora Jakupi. Ermali ka dhënë përgjigjen e sakt, duke na thënë dhe përshëndetje Leonora Jakupi. Gjithashtu dhe Brikena është me neve, Leonora Jakupi. Luani, përveç na ka thonë mirë mëngjes që herë, pra që në 7:10. Gjithashtu ka dhënë edhe përgjigje Leonora Jakupi. Blerina është me neve si gjithnjë, edhe është e saktë në përgjigje, ka thënë mirë mëngjes Leonora Jakupi. Edhe Zonja Vaidi është e saktë gjithashtu, mirë mëngjes thot Leonora Jakupi, si dhe Besa tek mesazhet në Viber na thot Leonora Jakupi. Po vazhdojmë leximin e mesazheve direkte. 820 na shuan për herë të parë dhe thot Leonora Jakupi. E kemi gjithashtu edhe 007, agenti 007.
0: Aha. Qërë edhe numri jam, përfundo me 007.
1: Qaj një James Bond, a qaj një. Se dhje bajra gjithashtu është me neve, thot Leonora Jakupi. Kemi gjithashtu edhe 785, i cili ka dhonë përgjigje, mirë mëngjes, Leonora Jakupi. 476 na shkruan për herë të parë. Shkurt ka thënë Leonora. Faleminderit shumë që jeni me neve, ju që na shkruani për herë të parë. 232 po ashtu thot Leonora Jakupi. E kemi edhe 505 Leonora Jakupi. Çka kemi tjetër? Gjithashtu edhe mesazhi tjetër është i fundit L.
0: Hajde.
1: Ladies and gentlemen, the winner is Skënderi.
0: Urime Skënder.
1: Bravo Skënder. Leonora Jakupi ka qenë më i shpejti saktë gjithashtu. Një APR për Skënderin. Kështu që Skënder na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet për mua pa.
0: I kam disa mesazhe.
1: Mirë shumë
0: me
1: që disa mesazhe.
0: Kërkesa muzikore. Po nisim me Rean që ka lyp. Familja Qena Ojhan. Mas ne kemi një mesaj që na vjen nga Blini. Mirë mëngjesi klube. Mëshirë muzikore The Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Pa, janë rënditur këngët tash.
0: Edhe një mesaj e kom.
1: Arion.
0: Arioni ka thonë mirë mëngjesi klubi, mirë mëngjesi Flore. Pse Flore?
1: Interes është ajo. Na interesat kem qef me dallun njëri tjetrin.
0: Okej, kënga për sot Culture Beat Mr. Vane o Flore.
1: Mi bën marsyje mungesë. Valoj Arion ti boj veç të kom kështu interes.
0: Valoj si bona.
1: E po me Eli jo, prej me je i fal. Okej, do të dëgjojmë këngën e radhës Amaneti Clowny.

0: Kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: E kush humbi e kush fitoi, sigurisht se do të mësojmë edhe shumë informacione tjera këtu në klubin e mëngjesit. Sot është e premte, 29 maj, 2026, edhe umbyll edhe një muaj, po themi kështu valla el, edhe ka shku shumë shpejt ky muaj, muaj i parë për ndrysh edhe për ty në klubin e mëngjesit.
2: Po, kështu shpejt ka shku.
1: Mira.
2: Pashtu ndo këtë si mi pas 100 vjetë.
1: Shpejt ambientor, sidomos me dëgjuesit, të cilët kanë qenë fantastike dhe nuk na janë ndoa prej fillimit edhe deri tash.
2: Kjo është e bukur.
1: Jemi shumë mirënjohës dhe shumë faleminderit që jeni me klubin e mëngjesit. Sot e pramte, po është edhe pramtja e peshkut nga Argeta.
2: Mm-hmm.
1: E tashmë ka bu një sistem shumë të mirë Argeta, e pramtja për të konsumuar peshk, edhe ka një pashtet të për të mirë, me shije peshku, kështu më
2: dhe. E dinë që prej që pa të ardhin klab e pa të ndëzu që të kampanjën e Argetës edhe e kom provu,
1: te
2: për e shushman. Mu më pëlqen peshku, po e kom një problem që për shambull, këshu shqimet e ditit më pëlqen, peshku jo dhe aqë për shkak që e ka shqie në ron, e në Arget ke ta mong shumë fantastike.
1: Argeta ton është një zhidje e shkëllqyër, është Fish Friday që po e shuan edhe vet Argeta dhe ofron një shije shumë të pasur, shumë cilësore edhe shumë të letë për me bo, mund është me përdor për mezet shpejta, me sandwich, me salatat të ndryshme edhe është një
2: opcion shumë i shëndetshëm. Tam me çka po pyetës po aty pëlqej buka me pashtet pak djath do domatina
1: edhe u krya provojni bravo Argeta për të zgjidhur mira që bën. Tani flasim për sportin edhe kombëtarët e Kosovës isha dje në stërvitje një 15 minuta 20 isha prezent pas disa prej lojtarëve sepse u zhvillua stërvitja e dytë në kuadër të përgatitjeve për dy ndeshjet miqësore kundër Çekisë dhe Andorës që do zhvillohen të dielën me 31 maj pra me Çekin dhe të dielën tjetër pastaj me Andorën. Seanca stërvitore natyrisht nuk janë në meritën të lartë sepse është fundi i gjitha sezoneve. Mirë po, për kushtimi futbollistëve u pa gjithashtu edhe trajneri Foda, së bashku me stafin e tij kanë punuar kryesisht në aspektin e taktik edhe në organizimin e lojës. Një lajm i keq nga stërvitja e djeshit është lëndimi i Andi Hotit, i cili u detyrua të ndërpresë seancën para kohe, ndërsa gjatë ditës së sotme do të nënshtrohet ekzaminimet nevojshme nga stafi mjekësor edhe me pasë cila është shkalla e lëndimit të tij dhe pastaj për të kuptuar nëse do të mund të vazhdojë të jetë pjesë e këtij grumbullimi. U duk një atmosferë mjaft e mirë, sidomos te disa prej lojtarëve të cilët kanë ardhur rishtazi, folën edhe për fashën e Federatës së Futbollit Rilind Nivokazi, një sulmues mjaft i spikatur në Zvicër, edhe deklaroi që është një krenari shumë e madhe për të, por edhe për familjen e tij që të jetë pjesë e Kosovës, pastaj është i gatshëm që të japë maksimumin edhe të ndihmoj Kosovës në objektivat e këtij fillim të ri, mund të themi lirisht, është një cikël i ri ku Kosova synon që të shkojë në kampionatin evropian të vitit 2028. Gjithashtu foli edhe Matoshi, Valmir Matoshi, i cili është thuar më herët te Kosova kur ka qenë pjesë e Unisë të Nishave, por pastaj ka qenë edhe tek Zvicra pak e çështu hera në herë kënej. Mirë po, gjithashtu edhe Matoshi është shumë i lumtur, ka një ndjenjë shumë të mirë që po e përjeton tani kur është pjesë e Kosovës, edhe do të jenë gatshëm të ndihmojnë ekipin Dardanët. Miqësor me parë siç e tham do ta zhvillojnë në Prag, ndërsa besoj diku në mos sot nesër do të udhtojnë drejt Çekisë, ja por të bërë gati sa më mirë për takimin i cili do të jetë të dielën dhe janë dy miqësorë ku trajneri Franco Foda do të përpiqet të shohë disa prej futbollistëve të cilët më parë nuk i ka parë edhe të jetë më i qartë për ata që mund të ndihmojnë.
2: Kur jemi te kombëtari amrohen sy meriton Korenica që i shpërfshin në formacionin më të mirë të këtij sezoni në Rumani.
1: Po vërtet Korenica është në listën rezervë, mbasi edhe mund të përfshihet ndërkohë sepse ende ka mundësi, mirë po nuk ka qenë i ftuar në përbërjen e parë, por në listën rezervë të trajnerit Franco Foda.
2: Interesant se e kishë përmbyll sezonin me 39 paraqitje në kampionat, kishë realizuar 9 gola dhe 4 asiste, statistika që vendosin atë ndër futbollistët më produktiv të këtij sezoni.
1: Ka qenë fantastik, ka zhvilluar një sezon shumë të mirë. Sonte do të zhvillohet një duel në Francë Francë, Nice Saint-Étienne është dueli play-offit në Francë, ndërsa do të kemi gjithashtu edhe play-offin e ligës së parë të Kosovës në futboll. Liria me Dinamon do të ballafaqohen nga ora 16 dhe pastaj do të kemi edhe një weekend mjaft të ngjeshur me futboll, sidomos me finalen e Champions League që zhvillohet nesër nga ora 18. Paris Saint-Germain Arsenal ndeshja luhet në Budapest, natyrisht një takim shumë pritur për gjithë, me dy skuadra që tashmë kanë kryer punë në kampionatet respektive, duke u shpallur kampion në qoftë Parisi në Francë apo Arsenali në Angli, dhe të shohim cila prej ekipeve do të shpallet kampione Evropës. Parisi vjen si triumfues pra për ta mbrojtur titullin, ndërsa Arsenali do të tentojë ta fitojë trofeun e çmuar evropian. Formacionet pritet të jenë po ashtu të ngjashme me të kaluarat, përveç portierit të Paris Saint-Germainit Safonov, do t'jen pastaj në mbrojtje Mendes, Pacho, Marquinhos dhe Hakimi, Ruiz, Vitinha, Neves në mesfush, Kvaraskelia, Dembele dhe Due do të jenë në fazën e sulmit. Te Arsenali, Raja në port, Mosquera, Saliba, Gabriel dhe Calafiori pritet të jenë në mbrojtje, Rice, Zubimendi, lojtarët e mesfushës, Saka, Eze, Trozard në mbështetjet Gyökeres, pra një formacion 4-2-3-1 nga Arsenali, ndërsa 4-3-3 është skema e përgatitur e trajnerit Luis Enrique, cili kështu e ka gjithmonë formacionin dhe natyrisht është treguar mjaft skuadër e suksesshme, kështu që të shohim nëse do t'ja dalë edhe nesër mbrëmje, si jo shpesh në ora 18 finalja, kështu që interesant
2: po.
1: Për të kapë edhe audiencët tjera në kontinente të ndryshme, por të dielën do zhvillohen edhe duelet e super ligës të fundit. Dukagjini Ballkani, nga ora 16 do të luhen gjitha duelet. Dukagjini Ballkani, Ferizaj Llapi, Cilani Prishtina Re, Malisheva Drita dhe Prishtina do të ballafaqohet me Drenicën. Pra e gjithë lufta po bëhet për të ikur pozitës së 8. Që dërkon në baraj, për momentin është Llapi aty në kuotën e 46 pikve, pastaj 47 pik ka Drenica, 48 ka Gjiljani, 48 po ashtu i ka edhe Dugaxhini, ndërsa 49 pik ka Prishtina. Shohim se cila prej ekipeve do të përfundojë në play-out dhe ekipi që do të jetë aty do të ballafaqohet me fituesin e duelit që e përmendëm që do të luhet sot mes Liris dhe Dinamos së Ferizaj.
2: Një informacion tjetër para Kupës së Botës vjen nga Brazili, një lajm që po konsiderohet si skandal, pasi që rezulton se mjekët kanë gënyë apo nuk kanë qenë realistë saj për
1: këtë dëmtimet
2: po të Neymarit. Duket se kur përgjithë se Ancelotti njoftoi se kishte përfshirë Neymarin në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës, u vret një gëzim mjaft i madh nga tifozët, por edhe nga vet Neymari. Çka po arsyeton atë gëzimin e madh të Neymarit është fakti që duket se veç ka qenë i lënduar në atë kohë, por kjo është fshehë nga mjekët e klubit të tij në Santos.
1: Është
2: konfirmuar se Neymar ka më munguar të paktën 2 deri në 3 javë për shkak të dëmtimit në polp, edhe duke se do i humbas ndeshjet përgatitore kundrejt Panamas dhe Egjiptit, edhe ndoshta kupën e parë të botës kundrejt Marokut, ndeshën e parë. Po mënoj çka ka ndodhur është që gjatë testeve mjekësore Neymari ka përfunduar në rezonancë magnetike që ka zbuluar se dëmtimi i Neymarit në polp është i shkallës së dytë dhe jo vetëm edem, që shkam thonë domethënë në Santos. Edhe kjo e konfirmon se ky vese ka ardhur i lëndum.
1: Tash mbetet shihet nëse Neymar do t'ja dalë, do të jetë besoj pjesë e listës, por fillimin e kampionatit botror do ta humb.
2: Goxha, më shumë se fillimin.
1: Okej. Interesante sepse të gjithë kishin dëshirë me pa Neymar në kampionatin botror, u konsiderua rua që për Neymar, Messi dhe Ronaldo do të jetë botrori i fundit, edhe gjithë kishin qef për me pa pjesë Brazilit.
2: Interesant, a më sa vjet i ka bre Neymari?
1: 34 më duket.
2: Po,
1: prit sa konfirmoj se nuk jam shumë i sigurt.
2: A din qysh, se për shembull, më duket që Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi që pas dhe tjetjo në këtë reg, këtë tek qëta është dhullja dhe që.
1: E, po, qa me bu,

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
7: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Nasıl fokusu aç kapuflet, por kuş poflet.
1: Poflet beni. Përparasem e njës lojën, po. Përparasem e njës lojën, duram e një mesaj prej benet, që ma ka dërgu veç mu se ili ka pon mësuar të mërzi.
2: Oke, okay, që me bona, mi hek kufjet e sa?
1: Jo, më si hek, bona e pyta, ta shqyshe ke kalu ditën, shre ke njës ditën, ma ka bo ili ditën e kom njës mirë. I përcjela fmit për shkoll, grum për pun, vetjom pazite. Ta është s'ko ka Leonora, se ta është martu me, po fmi nuk ka, e nuk e pas na di që është martu Leonora. Sot qenë kanë dëshirat muzikore për pak me haru. Du me dëgju një kënë nga Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ju uroj një weekend plot energji.
2: Pa tjetër,
1: o, falemderit Beni për këtë mesaj fantastik.
2: Falemderit Beni, falemderit shumë që je qëtë një me klubin e mënqesit edhe nuk në ndoash. Kujtë e sëpësash, jemi te loja.
1: Boni gojtë numërin 049-55-1-1-4-4.
2: Do ta dëgjojmë
1: një
2: çapa thot brenda.
1: Gjesi Florem je i bukur.
2: Çapa shpiki njerëz të drejtuar me shtëpi. Çapa
1: kanë jotë në plas e pra Fluart. Hajde Fluart. Hajde kallë të shbot në Ajan Club.
2: Shefken të falenderoj shumë për këtë deklaratë të ndën.
1: Edhe njëherë, 049-55-1-1-4-4, se po e njësim me lojën e radhës.
2: Po, të da të gjojmë një zë. Kujdes, sepse mund të mos jetë shumë i dëgjuar, sidomos kohëve të fundit, por besoj që dëgjuesit i kemi mjaftueshëm të kthjellët për ta kuptuar se kush po flet.
1: Hajde.
3: E vetmja gjë që për një mëm ka ardhë keq edhe e kumbujt shumë, u konë pjesa që e kam përjetu ma shumë familja, i kom rëndu psikologikisht se nuk u konë e letë, ju e dini sa e madhe u konë.
2: A, lastis vëdina. Një që shkë gjërke. 049 551144.
1: O, ku.
2: Kush ma fo, qa?
1: E gjeta,
2: po dhe.
1: O, po, mbi brother, kjo është kreta, po.
2: Kjo është kreta, o, el.
1: Po, që na vëllajnë qaj pa të mbu qikës, e pa të mbu me pulqet në vete.
2: Njive qa tha, që edhe njerë në të gjëje me vëmendi, qa tha?
3: E vetëmja gjë që për një mem ka ardhë keq edhe e kumbujt shumë, u konë pjesa që e kam përjetu ma shumë familja, i kom rëndu psikologikisht se nuk u konë e letë, ju e dini sa e madhe u konë.
1: Është këngëtore.
2: E vërtet, valla,
1: ka qenë në Big Brother ne, ha? Me Donaldin e Ilirën.
2: Po, nishi ka qenë, nishi ka
1: qenë. Big Brother Shqipëris, për ndryshe aktualisht po jeton në Amerikë.
2: Po, ko gjatë është vëllani?
1: Po, e ka vëllanë këngëtore.
2: Krejt familjen e ka në duket.
1: Apo, jo, tezën a kënë e ka. Qashtë
2: në dyshysh, po, kalablak janë në këmëto.
1: Jo, me pjardin nga Gjakova.
2: Apo?
1: Ndo ka qanë e dika, pak të nonën e ka.
2: So ka qenë aktive më me këngë, para një vite, pas ka pas një bashkëpune. Edhe...
1: Vlon e ka ma kështë aktiv me muzik, po së fundi bre, diqka janë shkput dëtë se dipse.
2: Nuk e di.
1: A mo personajë në fjale ka pas u bo shumë drom. Që të kejtë shmenda kuj shit. Mas në ja ngulli pak ai qapkëni nga Shqipria. E gjatë në këto pikosovës gjëna.
2: 049-55-1-1-4-4. Kush është kuj personajë që po fletë? Dë gjeni.
3: E vetëmja gjë që për një mem ka ardhë keq edhe e kumbujt shumë, u konë pjesa që e kam përjetu ma shumë familja, i kom rëndu psikologikisht se nuk u konë e letë, ju e dini sa e madhe u konë.
2: E vërtet, valla, nuk u konë e letë.
1: Shqiptari ju patë që kunder, jo i ndojti, jo që shu bo bashk, jo anë, jo fnej.
2: Lugu patë bo, po po
1: e bëjmë. Është në besa e këngëtorës, a të kalëzaj brehaj.
2: Valla, ju t'i kalëzë krej. Dejtat
1: po dejtat e zxej.
2: Veshem në thuje.
1: Albërie.
2: Qa ashtu, resat e mirje, se t'je shumë dorë shlirë, kalëzë krej.
1: Vullo, e ko amrin Alban. A një deo në me ndëgjus, ma mirë.
2: Po me ndëgjus, po shumë po folë, shumë po kalëzë. Po të da gjojnë të vërherë të fundit. Kush është kjo që po fletë?
3: E vetëmja gjë që për një mem ka ardhë keq edhe e kumbujt shumë, u konë pjesa që e kam përjetu ma shumë familja, i kom rëndu psikologikisht se nuk u konë e letë, ju e dini sa e madhe u konë.
2: E madhe, dhe s'ki që me bonë. Nuk në ambetit që tjetër?
1: A tjetë nga familja Haldërgjonaj.
2: Që ashtu e alë? Veshë edhe amnin edhe u kry.
1: Me bë e ko amnin.
2: Bo, moj nanu.
1: Këti pa
2: te këti.
1: Mës me kalzu. Pa ju kalzu se ljohë.
2: Vol, voj, vol. Vol, zë në ndronë. Gjetë, shkoj me nëjkong, se viso se ka thonë e.

0: Do gjua Mr. Vane nga Culture Beat. E ka arkua tash me ledzu edhe
1: Dëshira Arjonit.
0: Po, po, me qenë se keme te Flore.
1: Po, la të one.
0: A pëse bol, po mununa me lobu për sa të mitë. Po,
1: jo ty jeshi po lobon, ti vish emrin sa spethu.
0: Aj, po e nisi me benen.
1: Lerish.
0: Që ka thonë besa, vesa, as një una. Po ku je o ben? Po thot po më pëlqen muzika e sot, shumë zgjedhje të mira, hitet 80 në 10. E po kemi dëgjuar se mirë, edhe muzikën e kemi të mirë. Blini. Blini ka thonë Ronela fillimisht. Pastaj ka thonë Beatrix.
1: Beatrix.
0: Mazi se e zelu kon kjo. Vallai mbe te blem besom se do në surprizova në fillim, ja, dhe sekonda dhe i Marroki kush është.
1: Kusho, kusho.
0: Fationi ka thonë Beatrix Ramosaj. Po, pikërisht Beatrixi. Halimi ka thonë ziku për i gjeni do që se. Mahmut Ferohet edhe një zemër.
1: Të befasojnë në Halim.
0: Vallajnë Halim këgjo afer e konë. Mm. Shefkini ka thonë ishi i Donaldit.
1: A që shtu i identifikon kërë personaj?
0: Edhe një tit pes ka thonë Beatrix Ramos.
1: Ljartë i ljartë. Për shëndetje, s'ki mo e mesajë.
0: Ka që po. Nga WhatsApp.
1: Unë e kam zonën të mesajët direkte, ka thonë Gjesi, Beatrix Ramosaj, gjithashtu Merita. Merita ka mendu që fillimisht është Marigona Krasniqi, që kjo fotelja besoja,
0: gruaja e Robinit,
1: po. Duket ka qenë, ose Beatrice, Beatrix, edhe ka qenë, është Beatrix Ramosaj, ndërsa, ajo e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin fituese është e Jona.
0: Hajde urime Jona.
1: E Jona ke fitu dy bileta Cineplex, kështu që na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh pastaj me detajet për me i marrë dy bileta, me shku me pa një film të mirë, edhe me me bo për shef, edhe ku shkon atje ki edhe Albin. Knasësh, po vazhdojnë ende zbritjet e Bajramit El, kështu që në album mundësh me shfrytëzua dhe për gjëra tjera dhe për nëj veshje tre verore e kështu. E para se me shku me këngën e radhës edhe marketingu, një kujtoj për Finkën edhe institucionin ndërmët mëllat mikrofinanciare në Kosovë, mi që merët kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujtësi, vetëpunësim, financim për individ që shpesh kanë probleme qasje më të leta në këto banka tradicionale, edhe është një mundësi për me fillu diçka tre me Finkën, që ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuaj pa kosto shtesë, sepse 0% shpenzime administrative është një ofertë që vlen deri më 31 gusht, kështu që mos ngurroni, shkoni te Finka.
0: Një mesazh e kam.
1: Okay. Ky
0: Castro ka thonë mirëmëngjes edhe urime e Jona. Loj nuk ka marrë pjesë, po kushdo që po fiton, po ja uron.
1: Që kjo është më rëndësi.
0: Kështu që urime, urime.
1: Bravo, bravo Castro.

Nga i wanna dance with somebody dhe gjuam për dëshirën e Benit. Jemi në ditën e dëshira muzikore dashur dhe gjus në 049-55-1144. Mund të kërkoni edhe ju një këngë që ta dëgjojmë bashkë. Tani jemi tek momenti i reklamave dhe rikthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shihen që meriton. Merr kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interes.

0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pjesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Al Capone me rikthyer në studion e klubit mëngjesi këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 9:09 minuta në këtë 29 maj 2026, një ditë e bukur në këtë të premtë. Daja Shem është me neve. Ell,
1: hajde,
0: edhe na ka dërguar një mesazh zanor. Kështu që do ta dëgjojmë bashkë çka ka thonë Daja. A dëgjojmë? Okej. Okay. Mund ta provojmë edhe kështu pa kavull blet, që të jemi më
1: të shpejt.
0: Që ta këtej prej fillim, që ta.
2: E mëngjesi, ka të jashem për ju në studio dhe gjithë dhe gjusit e Radio Klub FM. Dëshira e muzikore është nga grupi muzikor Scorpion.
0: Scorpion.
2: Ju përshëndes për zëmërsisht.
0: Përshëndesim shumë, përshëndesim një ditë sa më të mirë, punë të barë edhe mos u lodhë.
1: Temperaturat aktuale po shënojnë 18 gradë, me së datë ende po presim mesazhin.
0: Pa tjetër.
1: Me dëshira muzikore, ku jeni, çka po bëni, a ju kanë zonë e kolon dikon në 049-551-144.
0: Çmimet e derivateve për sot tashmë janë në të publikuara nga Ministria Industrisë, Tërmasisë, Tregtisë dhe Inovacionit, edhe sot ka çmime më të lira, 1.55 naftë.
1: Çka të kom thonë?
0: Ke thonë.
1: Çat kom thon.
0: Kë thon?
1: Kallzojo, ata s'ta kanë dëgjuar.
0: Jetu i ditë çdo sana po të kallzoj.
1: Po në zgjedhjet, viç kamera çmimit ura. Apo, momentin që kryen zgjedhjet, nuk ka nevojë më me lëviz majta zgjatas në për qytete, bën u gatimi nxej kuleta.
0: Edhe unë sot pe mushi po të kallzoj se si dihet.
1: Edhe një qinçëm për ta qese.
0: Okej, 1.55 sot, 1.58 ka qenë dje, rallëherë ndodhë që për 3 cent me ra çmimi i naftës.
1: Ka një sfushohet a dje, që apo me ndonë?
0: Po
1: mire ki,
0: po vëlla. Benzina 1.52 ka qenë dje, 1.49 sot, ndërsa gazi nuk ka ndryshu, 0.74 ka qenë dje, 0.74 është edhe sot. Gjithmonë përplasim për litër. Sot i gjithë mëngjesi ka qenë me kozha trafik, dashur dëgjues, edhe në çdo moment kur po e shoh në kështu në Google Map, po shoh që ka shumë bulevardi Bill Clinton është pak më i qetë, ell, pjesa e rrugës ka spitalin anej Kaulpiana është më ngarkume, pastaj rruga Bardosh Gërvalla kënej është kozha e ngarkuar, që vjen te rrethi i madh. Kështu që nuk e di që po thonë, përpish nuk mi e bitu që do e që të rrug, po është kogja problematike se ka me shku. Qështati?
1: Me nëzër krat.
0: Prata, qa me bo?
1: Krat, me nëzër, a?
0: E rëndësishme është mi ju të regu për avërsisht cilat rrug janë të blokuar, është kjo rruga Agim Ramadani dhe di ka qenë vazhdimisht e kuqe, por urojmë që të mos vënojnë në për aktivitetet tuaja ditore.
1: Ajtë në shka,
0: kjo është më rëndësi.
1: Jëmë të menu me i shujt halimet.
0: Se kua?
1: Jo, me pyt, shka po, kër i lindi, sës nga ka shkujt, ora 9 ka kalu, zakon ishte nga shumë para orës 9.
0: U djeg rilindi. Adhe
1: qërshia të jakum djeg, isha kurioze me di që farë ka nge si edhe rilindi, mangulli.
0: Qëta shkrujna, e thirim.
1: Ajde.
0: Dëgjojmë Scorpions me Humanity.

0: Humanity. Scorpions, për dëshirën e Dajas Shem.
1: Po. Hej, unë rilindit i shua, valo. Së më këtanë përgjithja, akum njësë më shqeptu.
0: Jena bo marak. Halim, interveno. Interveno, Halim. A jeme neve.
1: E kom një informacion që mundet me ju i hi në punë gjithve.
0: Vëlla bashkë që si kem qefel.
1: Po, kështu që nasha masha e hoja i ndikush.
0: Hajde.
1: Atë ka rënë herë në sy, në përdyqane, që shumë mali i blerë nuk thejët.
0: Po, ka.
1: Ta bojnë maksimumi, adin mund është me ndru, në anë marë, diçka për pare si këthejmë. A i din që që kësen, është indalu me legjë. Përshkak që në Kosovë, në qofë se e blenë një produkt, ligjit të mbëronë që ki drejt me e këthuj qatë produkt mrena 14 ditve.
0: Nëse së përdore, ta?
1: Po, nuk e përdore,
0: po,
1: i është të ndrëmbanja, ose përshamë në kimoa një parë pati, ka keme në që të pështuat me një vishë, po kur shkon në shpe, tu zip se i bleva, i roshë për shmonë, ki drejt me i këthu mrena dy jove.
0: Okej.
1: Okay. Une kom pas një rast, pata përësit një palë patika online, edhe prej një brendi ko gjatë një unë.
0: Okej.
1: Okay. Vim patikat të vogla, edhe ju shkruj, thëmë qështo, nuk ka, ma boj, nuk ka numër. Okej, okay. Fa, paret nuk i kthej, mund është me marrë diçka tjetër, hiona me i këqyrë, po nuk më përqeke kur gjo. Apo në të mundu me boj njëri i mirë, thasha dhe njëshka, thasha po ma mundësoni, thashu në me marrë mi marrë, diçka, po me një periud tjetër kohore,
0: ish
1: koleksion i dimrit, nuk më përqeke kur gjo. Edhe ishën ka gjithë dhe pare, mu dhe më ke mja ullon, edhe jo, abonën. Në kërsiti diçka, thashë shmëre jo. Pa jo, hiun në ChatGPT. A dhe pjasë fegoj rrasë në ChatGPT. Sa të ma bënd tha jo, tha me legj. Bële aty me nën ma ciku,
0: okay.
1: Që nuk kanë drejt me t'indalë pare. Do me thonë për diri sa produkti nuk t'u ka pështot. Sidomos edhe për blerje online. Po kjo ndodhë edhe për blerje fizike. Pa e kam për detyr edhe one ta shkoj si zoj. Ja të, pam apo më kthani paret?
0: Apo me ne?
1: Jo po na tash çore, tash okay, unë kuptoj se kjo mund të më kon politike dyqanit, po politika e dyqanit nuk është mbi politikën e shtetit.
0: Jo nuk është. S'mund të më kon ligjin.
1: Normal, ligji parashë. Okej, okay, në rregull, vetë sa bëni thirrje edhe tash okay, nëse ju s'mi japni paret, unë thirr inspektor. Jo, atë tash edhe në rregull jemi.
0: Vetë
1: kur më ka numru kash. Tak tak tak tak tak, i mora paret ditën e mirë, ditën e mirë.
0: Ah, okay. Kështu
1: që mos e hanë foret, nëse ja bojnë se ja u kthejnë paret, vetë shkoçet no.
0: Edhe gjithë po dëgjoni, kujdes, kujdes. Mbrana dy javë apo?
1: Mbrana dy javë.
0: Do të kemi të përdorun, a?
1: Po, po prap deri në dy javë ki ku më kthy.
0: Shumë mirë. Bravo alë që na tregove. Sa mos mbien shumë me kthy, shumë pak porositi online. Shumë
1: jo. Unë e përësit e shpesh, po më ka ndodhë dhe kështu, malin nuk e, po më në i pare që këtejmë, po. Unë shumë marrë diqka tjetër, nësë po marrë kur gjozë, këmë për qenë. Këtë me pare.
0: Në 049-55-1144, mundin me në shkrujt, ende me në tregua ka trafik të rënduar në Prishtin, ku jenin e pëvrem në plot vende që është kuq Google Map. Mirë po mundin me në dërgunaj foto dhe me në tregu, gjithësësi mundin edhe me kërkunaj kong, sepse është e premtja e dëshirave muzikore.

0: Nobody dëgjuam këtu në klubin e mëngjesit në këtë të premte të dashur dëgjues, është e premtja e dëshirave muzikore. Elmë sa duket u lajmëru personi i humbur për disa orë.
1: Shujse pështum. I ka kalu kohë.
0: Rilindi.
1: Ore.
0: E morë Rilindi derisa po shoshte, po digjet konga.
1: A, ta kom djegur. Edhe ta di kongën. Rilindi nuk lëshoa dy herë.
0: Është koha reklamave shtash, i ki krejt kohën e duhur, por me vendos edhe me kështë farë kongë do me dëgju. Një grushë që rshi ka maru, nuk është ma.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM
2: kapë radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
0: Number 4.
3: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: vla, kam të citat e të nësë, se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e ti kisha
3: mata. Nuk me make sense as mua. Old laser,
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Kemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues në këtë të pranë të 29 majit 2026, ora 9:39 minuta.
1: Po,
0: temperatura tella aktualisht 18 gradë, qielli është i hapur, çish më thonë, a?
1: Po.
0: Nuk ka re.
1: Super.
0: Do të një ditë shumë e bukur, maksimale.
1: Dita ka nis herët për neve, po për do kozhavon pas ka nis.
0: Për kë?
1: DJ Tore,
0: ma shumë.
1: Mirëmëngjesi, dyshja fantastike.
0: Mirëmëngjes, apo.
1: Pak ma vum, për nuk harova t'ju përshëndes.
0: Faleminderit.
1: Një këngë që pak kush e din dhe e një. Besoj e lëshoni për dëshirën time.
0: Patjetër.
1: Tony Joe White, Ain't Going Down This Time.
0: Ain't Going Down This Time.
1: Ain't Going Down This Time edhe rilinde, ma ka që playlistën me këngë që ndëgjën, e unë e kom zgjedh në tram për përzëran. A dhe e kena po ndje që është mirë më shku në Prizren këtë vikend me Bunar Fest, se përmendëm tje.
0: E vërtet, do t'i një vidit fantastika tje.
1: Faktik është super event. Edhe në Habuf Test, hanën dhe rilindi përmend tje.
0: Mlejo të të përgëzoj për një gjë.
1: Ha.
0: Ja hoqe rilindit një grush qërshi nga
1: lista. Sja hoqa, ja doja.
0: Jemi përpikur për një jetë të gjysëm të abojmë një gjithë të tilë, nuk ja dolem, por ja që Eli. Ja doli ta bënte.
1: Hanë, ka thunë, më shku në furme mi marë mantijat.
0: Po?
1: Mhm. Kështu që bjen përgjithsia mbi krah.
0: Prapo në muqu që ashtu herët, a?
1: Qërë, që mri muqu në pak ma herët, shkoj e dhonë. Po më këthonë që është problem.
0: Ja, shkoj,
1: se ta shkoj. A shkoj rrugën e kem su.
0: E kom su rrugën, se është problem.
1: Rilend e pret fjoren. Moj me ju thirë, mi ju përshëndet.
0: Kontaktuaj me Rilindin prap në të djelen pas dite. Edhe koordinojme që për dëshirën e Elit edhe mantia e për dëshirën e Artorit vjen kënga rozë.

0: Një këngë e bukur për dëshirën e Artorit, edhe një debat i pazakont, por që është përmendur gjatë kohëve të fundit, edhe ka qarkulluar në rrjet, gjithnjë më shumë po rritet si bisedë në rrjetet sociale, pse po duken të rinj Gen Z më të rritur sesa moshatarët e brezave të mëparshëm, domethënë me millennials, që është brezi paraprak. Edhe ku kanë bërë disa analiza virale, disa diskutime, edhe po thonë që shumë të rinj pas viteve 2000 po japin shpesh përshtypjen e personave më të mëdhenj në mosh, ndërsa millennials brezi para tyre po perceptohen si më fresh dhe më rinor. Edhe pas kanë shpjeguar që sipas autorëve të këtij hulumtimi ose debati lidhet me kombinimin e filtrave, presionit estetik dhe stresit të vazhdueshëm online. TikTok, Instagram kanë kriju një standard bukurie pothuajse artificial, ku fytyrat perfekte, papore dhe parudha janë bën norm. Pra shumë vështirë sot ti me gjithë dikën që qysh më thon e publikon një video ose një foto pa ndërhyrje kështu me Photoshop e kështu. Edhe po thotë që si pasojë që saj shumë të rinj po përdorin grim të rënd kur dalin pastaj el, që me unë qysh me thonë, me konë për afort me video nëse foton që ka publiku, edhe procedura estetike e teknika të konturimit që i bën të duken më të rritur. Ko ka një trend që po kritikohet kogja shumë, mania për qyshke kjo jawline, perfect, me fytyra të holla e me kështu, edhe është një procedurë që po heqka yndyrën prej faqeve në isen, që apo dijune, buqal fat removal, po u quika.
1: Okay.
0: Edhe konturimi ekstrem, po eliminojnë atë që zakonisht lidhet me rinin, pra ti paret e buta dhe fytyra e mbushur.
1: Po, zakonisht kur fytyra është ma e plot, qabit që i thojnë, ma
0: dëq,
1: duket pak ma cute dhe ma i ri.
0: Edhe që kylloj presioni, për të nuk po prek vetëm vajzat, po edhe djemt, cilët janë tritur, ko ka një fenomen looks maxing, ku të rinjt po fiksohen pas pamjes perfekte maskullore në ofullës së fort, këtë në ofullën të e furtsuk nej, edhe në trup ideal, shpesh duke përdor metoda ekstreme apo suplemente të rezikshme.
1: Po, janë një spray Ozempikut e shumë tjerave.
0: Janë disa kështu, por pastaj edhe teknologjia e gjona, sepse përdorimi të vërtit telefonit, mungesa e gjumit, qëndrimi me orë të tëra para ekranit, e stresi konstant, po thot, krahasimi me rrjetet sociale me tjetrin, po ndikojnë jo vetëm tek shëndeti mendor, por edhe te pamja fizike, edhe në fund po thot të artikullit arrin përfundim interesant. Do shta po thot millennials nuk duken më të rinj sepse kanë zbuluar sekretin e rinisë, por sepse kanë jetuar një adoleshencë më të qetë, larg filtrave, kamerave edhe presionit të vazhdueshëm për perfeksion.
1: Dikto, se mund ka ku apsis gjys, as Gen Z, as millennials.
0: Si e mes, apo?
1: Jo, po nuk e di vëllajnë që ka me tonë.
0: Interesant, tashtë interesant. Për shembul, jo, shpër, do më thonë, ka një kod gjatë, që kjo po evidentohet, gjithanej, pse, do më thonë, një generat ma e re, po duken ma të vjetër se këta millennials, ose kudion. Është një elementi që kështë veç po të regojnë.
1: Qëra, nëse shkon ti të millennials, kërë në kuën ka 15, 16, 17 vjetë, dhe ata i ka një abzor në kuën e vetë, po kërë më rinë të 30 që mu për marë shambull vetën, kërë i kom pas në diri 20 vjetë, i kom një abzor, ju mund drejtë, mund lirë, kërë i bën më rinë gati të 30 dhe e lëshën, dhe që mu stanin, ta shke generojë të eri, vjanë që shumë me qatë huvjen e madhe dhe që aty doke, po mu këthy për mazë në kuë, ty bedhe mazë në kuën.
0: Të paktën që të presionin e rrjeteve sociale, shkrasimit se kam pas.
1: Kër kushtu dalë, dhe qysh hajt, kër pa një abzor mund drejtë që
0: sanë. Shkojmë pak të Ipko dhe të regojmë për ofertat fantastike që i ka qoftë kablorit, apo dhe të telefonisë mobile të dashur dëgjues, mjafton ju të regu a çfarë tipi jeni dhe i ofrojnë ofertat edhe pakot e tyre, gjithashtu edhe me kablor, dokumentar, filma, e mbi të gjitha sport edhe atë të kampionateve më të mira. Ipko TV është aplikacioni që po e përmendim shpesh, sepse ja vlen, i ka hes tash më kablot në shpe, nuk i nevoj për receiver, është krejt kanalet i kim rena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë ko me këthy filmin tënd ose serialin tënd të preferun për me pa, edhe gjithashtu ma e mira për i krejtve, është që mundesh me pa në tre ekranet të ndryshme, qka bashdo në ti. Televizor diçka tjetër, laptop tjetër, telefon tjetër.
1: Zide ma të mirë se për
0: s'posha. Absolutisht s'ka.
2: Se di, au kanë tregu.

0: Ja, një kohë për dëshirën e rilindit, a?
1: Së po kesh.
0: Alloj vesh.
1: Në shka si në disëpërnem.
0: Gjë, mirë është me kesh.
1: Një foret mirë po më do këtë e pas këngu.
0: Alloj, ma erët, qa folet i diçka interesant.
1: Një informacion e kom interesant.
0: Hajde, se qa si po presi.
1: Po. ChatGPT ka prezantu një funksion të ri.
0: Hajde,
1: që lejon përdoruesit me lidh llogaritë e tyre bankuare dhe financiare me inteligjencën artificiale.
0: Kur hesh njët.
1: E gjitha kjo për me marë këshillat personalizume mbi financat. Kështu që, do me thonë krejt ju që keni nevojë
0: të konsultu,
1: lidheni kartelën me ChatGPT dhe ata ju tregojnë se qysh me menaxhu buxhetin, planet kursime edhe analizimin në investime.
0: Centin s'tjet më i ti merë dikush aty në inteligencë artificiale.
1: Po, e po thot që...
0: Pujdes!
1: Mundeni me u konsultu me AI në qka me bo me paret.
0: Po, ama unë i thëmë, zotri AI, unë i këmë si me thonë që ka shpare në konto. Zotri që
1: ajda, apon s'pët besoj.
0: Qa më i me bune me që duaj në tregën? Jo, me lani,
1: ama
0: u lirë me
1: cek, nga
0: u
1: lirë me cek, që ekspert kanë thonë se çdo lidhje shtesë digitale me AI krijon një rrezik të ri për sigurinë e të dhënave
0: personale. Bravo, po pra, që kjo ke çështja.
1: Kështu që, ajde në shka, është interesant se ka njerë edhe nuk të regën që GBT, ja, për shumë të ekit të lidhën me Apple Pay.
0: Okay.
1: Që është kjo aplikacionin për me mundësia për me bli aplikacionin, pezojmë. A dhe mundet me t'i vjedha, kipo asahar është jam vjedh informacione personale nga prej Facebookot, ChatGPT-a, pa na tregu.
0: Unë jëmë ka keshë, apo donë, keshë.
1: Keshë, ti nuk janë, bravo.
0: Që amë rëkdo me ChatGPT, kitë asë në cendë salen atë për qëfarë.
1: Po, vala.
0: Kukuj besojë në atë i robotet.
1: Mota ja, me ko që shtu qef me shrujdu kartin e nonës të amë, dhe që kryshe nonës amë, zdo mujtë shku ka 40-50 euros dhe nazë vetë ka i të pojnë.
0: Evo.
1: Në kartel me Apple Pay.
0: Me keshë, të ku
1: parët. Atë kujtohet, jena ku më bashku pa të angull njëherë. Sa shumë, unë pas kanë shku një 130 euro.
0: Po, vëllam, pas ku kartela.
1: Po, ju mërë kartela me subscribe.
0: Ah, po.
1: Kësha pa subscribe aty që më ka made pending, unë është i kartelen me bodi që ka një pagis.
0: U, bom pagis. Vështë
1: kërmi marë paret.
0: Po, beshe. Apeshe. Kështu që, apo e mbyllim?
1: Po, e mbyllim për sada.
0: Po, e mbyllim edhe për sada, për këtë jo, falenderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit, të dashur dëgjues, ka qenë një premte shumë e mirë, moti është gjithashtu i këndshëm.
1: Ju urojmë që edhe vikendim kom flok si moti.
0: Provoni me shiun maksimum, me pushu pak, e klubin mëngjesit bashkë me juve, rikëtheje prap tonën ka ora 7.
1: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

mëngjesi. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në këste të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
6: Please, please, please, don't prove I'm right.
5: Klab FM

Intesa Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni. You're my man.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitës i zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. James Wrighton, muzikanti dhe bashorti aktores britanike Keira Knightley, ka ndezur thashëthemet për një divorc nga aktoria pasi u fotografua pa unazën e martesës. Fotot janë bërë ndërsa ai po bënte një xhiro me biçikletë në Londër dhe është qartësisht e dukshme që nuk ka një unazë në dorë, gjë që menjëherë nxiti spekulime rreth martesës së tyre. James dhe Keira e nisën lidhjen e tyre në 2011 pasi u takuan në një darkë dhe u fejuan një vit më vonë. Ata u martuan në majin e vitit 2013 në një ceremoni intime në Francë. Çifti pati dy vajza, Heidi dhe Delilah, gjatë martesës së tyre. Keira Knightley flet rrallë për jetën e saj private dhe akoma më rrallë për martesën e saj. Megjithatë, në 2024-n ajo dha një pasqyrë të rrallë të bashkimit të tyre, i cili më pas zgjati 11 vjet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Cher thuhet se mbeti pa fjalë pasi zbuloi se ka një mbes 15 vjeçare, duke konfirmuar thashëthemet e kahershme familjare se djali i saj kishte një fëmijë të fshehtë. Kylie Edwards, nëna e vajzës, thuhet se ja kumtoi lajmin këngëtares ikonike vitin e shkuar gjatë një telefonate emocionale. Ish modelja Katie, e cila është gjithashtu mbesa e Julie Andrews, ka pretenduar se pati një lidhje të shkurtër me djalin e Cher, Elia Alman, 49 vjeç, në vitin 2010, gjë që rezultoi në lindjen e një vajze, që u quajt Ever. Ajo pretendon se Elia ishte në dijenin e ekzistencës së vajzës dhe e vizitonte në heshtje disa vite, por nuk donte të ishte prind për të. Në 2021-shin, sekreti thuhet se doli në shesh kur Elia u përball me një mbi dos droge dhe i rrëfeu bashkëshortes së tij tashmë të larguar, Mari Angela King, se kishte një fëmijë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I ku kjo thash? Mos më afro. Më tha, jam e vetë punësuar, po bëjmë bledhjes

0: System ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Temp, bon për një bodë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
2: I

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e

0: bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh. Ha,

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:31 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
12: Kazinoja më e madhe në botë gjendet në MGM Hotel në Las Vegas, me një sipërfaqe 16000 metër katror, aty gjenden 3500 automate lojash të ndryshme dhe 165 tavolina loje.
2: Club FM Guinness.
12: Biblioteka më e madhe në botë, që është edhe pjesë e librit Guinness, ndodhet në kryeqytetin amerikan, në Washington. U ndërtua në 24 prillin e 1800-s. Në të gjenden 107 milion libra dhe shkrime, dhe jo vetëm letrare.
2: Club FM Guinness. Guinness.
12: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
13: O më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
14: O më, si e, ç'a bone?
13: A Ade, ade, se ta porosita i borbone.
14: Oh, sa mire bone.
15: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
16: Kafe Borbone, e ti senti un re.
13: Po më poti, vla,
17: a e di sa të drejt ke?
18: Pse, vla të duke më në ty?
17: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
19: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
18: Jo të dy nuk jeni mirë.
19: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
13: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
18: Po pse rënd, e kishte me mua?
19: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
18: e kam të them
17: atë që
18: nuk e make sense as mua. Old laser.
17: Veri ora thonë vaj ton grave. Për herë patë ska të kuptim. Hopim hyp mrapa.
20: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
21: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Psikologu dje, a të rëndesh kur digjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

Pse uniami vet mi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, lajena të këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur, dhe të gjithë e dim pse. Ndërsa një koleg tjetër, megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin, po ky ç'ne? Klav FM, kafe.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dë zhon, e ndjen, është freskia që dë zhon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijojë në çdo moment.

Njerëz isha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM, Kapera.

0: kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohu, kape radio.

e shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Why not Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu, duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com. Become.
1: Hey, ku je qa u ban?
2: Une Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja ti kja jo, por doja ti provoja komshime se unë nuk e keq strajtoj grua.

0: Club FM.
1: Kape radion. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

ta linjë këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio

0: ora, 13:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Shumë përdorues mendojnë se për karikim të shpejtë është i rëndësishëm vetëm adapteri, por kabloja e dëmtuar mund të shkaktojnë bindxehje të rrezikshme të baterisë. Nëse vëreni se telefoni juaj po karikohet me orë të tëra ose porta e karikimit është shumë e nxehtë në prekje, pajisja juaj është në rrezik serioz. Materialet e dobta në kablot e lira shkaktojnë bindxehje që pjek ngadalë pjesët e brendshme të telefonit. Kablot cilësore zakonisht janë më të trasha sepse kanë më shumë tela bakri brenda izolimit plastik. Kablot e holla dhe lehtë të përkullshme zakonisht tregojnë se prodhuesi ka kursyer në materiale. Të tilla mund të dështojnë shpejt dhe madje të shkaktojnë qark të shkurtër që mund të prish përgjithmonë telefonin.
1: High Tech Time.
9: Giganti industrial gjerman Arndt Franz paralajmëron, nëse Bashkimi Evropian ndalon motorët me djegje të brendshme, do të mbyllim fabrikat. Një nga kompanitë mëdha industriale gjermane ka paralajmëruar se një ndalim i plotë i motorëve me djegje të brendshme në Bashkimin Evropian mund të ketë pasoja serioze për industrinë automobilistike dhe prodhimin në përgjithësi. Sipas kompanisë, nëse BE-ja vazhdon me planin për ndalimin e shitjes së makinave të reja me motor benzinë dhe dizel, shumë fabrika në Gjermani rrezikojnë mbylljen, pasi kërkesa për prodhim tradicional do të bjerë ndjeshëm. Debati për ndalimin e motorëve me djegje të brendshme në 2035 vazhdon ende në nivel evropian, ndërsa disa vende dhe prodhues kërkojnë të lejohet përdorimi i karburantëve sintetik dhe teknologjive hibride si alternative.
1: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet. Club FM, Cover Radio. It's a beautiful day. E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, po nuk i

0: një psa thonë që bota është lamsh.
1: Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita, mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit, dhe e porositi, mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. Ec në toalet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për të kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
11: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?

0: already liked the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kaferenan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

qëndruar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

E mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bon lëvizje.
1: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

and the Gang. Fresh. Lip INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: Kroacia?
1: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend.

0: Marsi iku. Pak nga pak do iki edhe prilli. Ore, kur do të zvishen këta njerëz se na ka marr malli për mini fundet?
1: Mama, yo paso de todo, todo.
0: Club FM, deri mini fundet.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afër është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

e dini pse më pëlqen pranvera? Sepse është e vetë mjastin kur hap të gjitha xhamat e makinës, radion dhe vër shëllej. Klab FM kape pranvera.

0: çfarë kohë që po jetojmë.
1: Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:30 minuta.

0: Argeta, zgjëdhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më shishme bukës.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyrat që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
6: Don't rain me in.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: SUV. Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: custo visível de Escatare. Da portabor por buen é da uma partei. Oferta das brilhas de um drusma e o preço. Por como é família, a potias por calho a nidit drusha. Alho bimolas vende e uai por detesham. Alho bimol. Vende e família suai.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejtë. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: A doni të tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, përulësisht në shërimin tënd.

Ja, shof nga dritarja dhe pres që të vi pran vera, i thoja. Por tani ju them, qysh tani kam filluar të mendoj për plazhin. Club FM, kape pran verën.

Jepi festës shien që meriton. Merë kredi për Bajram. Diri në 20.000 euro. Me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.6.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj enat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: A dini cila është shpreha që përdorin më shumë njerëzit në pranverë?
1: Po, po, po, po, sa është rritur dita.
0: Klab FM, kape pranverën.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

Dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj, flokët pse po më dhëmbin akoma.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Nuk ka dimër që zgjat pa mbarim, por nuk ka dhe pranverë që harron të vi. Mos e ka thënë prapa Einsteini

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Po dhe gjohet jeshtë o gjene punës duke punuar në Photoshop që thashte: o zot, sa e bukur jam, si mund të këtë vdekje për mua. O zot. Club FM, Lëre Photoshop.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
5: James Wrighton, muzikanti dhe bashkëshorti e aktores britanike Keira Knightley, ka ndezur thashëthemet për një divorc nga aktoria pasi u fotografua pa unazën e martesës. Fotot janë bërë ndërsa ai po bënte një xhiro me biçikletë në Londër dhe është qartësisht e dukshme që nuk ka një unazë në dorë, gjë që menjëherë nxiti spekulime rreth martesës së tyre. James dhe Keira e nisën lidhjen e tyre në 2011 pasi u takuan në një darkë dhe u fejuan një vit më vonë. Ata u martuan në majin e vitit 2013 në një ceremoni intime në Francë. Çifti pati dy vajza, Eli dhe Delilah, gjatë martesës së tyre. Keira Knightley flet rrallë për jetën e saj private dhe akoma më rrallë për martesën e saj. Megjithatë, në 2024 ajo dha një pasqyrë të rrallë të bashkimit të tyre, i cili më pas zgjati 11 vjet.
4: Club goes to Hollywood.
5: Cher thuhet se mbeti pa fjalë pasi zbuloi se ka një mbes 15 vjeçare, duke konfirmuar thashëthemet e kahershme familjare se djali i saj kishte një fëmijë të fshehtë. Kylie Edwards, nëna e vajzës, thuhet se ja kumtoi lajmin këngëtares ikonike vitin e shkuar gjatë një telefonate emocionale. Ish modelja Katie, e cila është gjithashtu mbesa e Julie Andrews, ka pretenduar se pati një lidhje të shkurtër me djalin e Cher, Elia Alman, 49 vjeç, në vitin 2010, gjë që rezultoi në lindjen e një vajze, që u quajt Ever. Ajo pretendon se Elia ishte në dijenin e ekzistencës së vajzës dhe e vizitonte në heshtje disa vite, por nuk donte të ishte prind për të. Në 2021-shin, sekreti thuhet se doli në shesh kur Elia u përball me një mbi dos droge dhe i rrëfeu bashkëshortes së tij tashmë të larguar, Mari Angela King, se kishte një fëmijë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

0: duhet vetëm në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Më tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpinë.
2: Thua ta ketë seriosisht?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Temp, bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Po më poti, vla,
7: a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke mën ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
7: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, Ren, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
8: kishte me ty.
7: Doesn't make sense.
8: Nuk më make sense as mua. Old laser.
7: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehemet e neska dhe kuptim.
9: Yes, yes.
7: Hopimi, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
12: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?
13: Ballare!

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojet të ndalet. E kjo në talet, zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sova kartë nga BPB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bëhu ke merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kap nga PPB, apliko tani.
6: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
1: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
8: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
8: Don't rain me in.
1: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

dyshja ime shtëpia ka qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bitu shemen që ajo sa po i kishtë larë. Erdi policia dhe pritin deri sa të thaj, pastaja arrestoj. Step by step, kujdes ku shkel.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori!

0: ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora

0: i përndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 4.
5: Don't worry me.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Tasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Kazinoja më e madhe në botë gjendet në MGM Hotel në Las Vegas, me një sipërfaqe 16.000 metër katror, aty gjenden 3500 automate lojash të ndryshme dhe 165 tavolina loje.
2: Club FM Guinness.
4: Biblioteka më e madhe në botë, që është edhe pjesë e librit Guinness, ndodhet në kryeqytetin amerikan, në Washington. U ndërtuan në 24 prillin e 1800-s. Në të gjenden 107 milion libra dhe shkrime, dhe jo vetëm letrare.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Ome, si e, qa bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbonë.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
8: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

sot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do imbroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndonjë qen. Bazë do më sigurt. Now I'm safe. My wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radio.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kape FM, Kape Radio.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munuim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhen. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: düşe. Albim alır bendi yuvayı fırdetişem. Albim al. Bendi i familia suay.
1: Kujin, fur, mikser, frigorifer. E gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
5: Kazinoja më e madhe në botë gjendet në MGM Hotel në Las Vegas, me një sipërfaqe 16.000 metër katror, aty gjenden 3500 automate lojash të ndryshme dhe 165 tavolina loje.
3: Club FM Guinness.
5: Biblioteka më e madhe në botë, që është edhe pjesë e librit Guinness, ndodhet në kryeqytetin amerikan, në Washington. U ndërtua në 24 prillin e 1800-s. Në të gjenden 107 milion libra dhe shkrime, dhe jo vetëm letrare.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
6: O me qabone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
7: O ma, si e, qabone?
6: Hajde se ta porosita i Bourbonë.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
9: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.

jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla dhe thonjë mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio.

Kur më pyesnin njerëzit çfarë bën Udimër me shi? Ja, shof nga dritarja dhe pres që të vi pran vera, i thoja. Por tani ju them, qysh tani kam filluar të mendoj për plazhin. Club FM, kape pran verën.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
4: kishte me mua. Se duke o motra.
3: Doesn't make sense, e ti kisha
4: me mua. Nuk më make sense as të mua. O lezër,
3: veri jo në thonë o vla, i thonë grave, për lehrë për të në skatë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Club FM.

0: A dini cila është shpreha që përdorin më shumë njerëzit në pranverë?
1: Po, po, po, po, sa është rritur dita.
0: Club FM, kape pranverën.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Shumë përdorues mendojnë se për karikim të shpejtë është i rëndësishëm vetëm adapteri, por kabloja e dëmtuar mund të shkaktojnë bindjeje të rrezikshme të baterisë. Nëse vëreni se telefoni juaj po karikohet me orë të tëra ose porta e karikimit është shumë e nxehtë në prekje, pajisja juaj është në rrezik serioz. Materialet e dobta në kablot e lira shkaktojnë bindjeje që pjek ngadalë pjesët e brendshme të telefonit. Kablot cilësore zakonisht janë më të trasha sepse kanë më shumë tela bakri brenda izolimit plastik. Kablot e holla dhe lehtë të përkullshme zakonisht tregojnë se prodhuesi ka kursyer në materiale. Të tilla mund të dështojnë shpejt dhe madje të shkaktojnë qark të shkurtër që mund të prish përgjithmonë telefonin.
1: High Tech Time.
3: Giganti industrial gjerman Arndt Franz paralajmëron, nëse Bashkimi Evropian ndalon motorët me djegje të brendshme, do të mbyllim fabrikat. Një nga kompanitë e mëdha industriale gjermane ka paralajmëruar se një ndalim i plotë i motorëve me djegje të brendshme në Bashkimin Evropian mund të ketë pasoja serioze për industrinë automobilistike dhe prodhimin në përgjithësi. Sipas kompanisë, nëse BE-ja vazhdon me planin për ndalimin e shitjes së makinave të reja me motor benzinë dhe dizel, shumë fabrika në Gjermani rrezikojnë mbylljen, pasi kërkesa për prodhim tradicional do të bjerë ndjeshëm. Debati për ndalimin e motorëve me djegje të brendshme në 2035-ën vazhdon ende në nivel evropian, ndërsa disa vende dhe prodhues kërkojnë të lejohet përdorimi i karburantëve sintetik dhe teknologjive hibride si alternative.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Së dia ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve? Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
5: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
4: më tha.

0: A i dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vije një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndu një emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: Zdia, shti thoja. Shti thoja. Jo, së nuk... Qa ti thoja? Po ti

se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantazhin e vogël se gërmat nuk i dallon dot nga afër, por ama ka avantazhin e madh se hajvanin e dallon që nga larg.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.

son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

ishën taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Yes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat, edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

të shqith botën thjesht shtrir nga krevati.

The, si kanë ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.